Darum bim, da si da dim bim, ba si da da de dan, du dum di da, dim dam, du si ba ra si dim dim.